ke nin kun ye la reine des tubes mankan ye wara de don Safi Jabate tɔgɔ kelen dɔrɔn nin kun ye femme mariée